Oh, kyllä nää niitä se eski ääpää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

0: Hou, pienää niitä tiiä. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen peniä pepestä seikä, pepet kuenikeikä, me emme tässä kamasta sikkeikä. Puttu ei niin saa eikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikäkin kipekiskin teepä, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikä riekko. Eikäkin panaan, että tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiike kenetään penoeekin, maansineekin, tiiriitsi, pepe taas keitsikeekin. Eihänkä teepojat, auttaa miekkuikin pavujien. Kuehtaan eikä kiike kenetään vaan maansit, auttaa miekkuikin. Eihän onkin teepojat, vaan niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi penaateekin, puhdinen siltä auttaa miekkuikin. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kiinni, joo monikin kapuun, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkueeni, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi penaateekaan, peki ehkueeni keekku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme nohkikin se, niin ikäskin avuatte pikaa, että kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun hapee, niin mehkä pene kuatsi mun, että se penaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikko, että se mennä aika kahka, minkä suena meikö, eikä tuunut, eikä noin, ipeä perettä meikö, mä niin nakka muunainen maa, että se mennä mennä, eikä kiinni juokin kapuunut, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa vaan mupa ne hapee.
1: Inicia tu día bien informado escuchando el noticiero Expresiones.
2: De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Monday through Friday, from 7 a.m. to 8 a.m. Back to you, Luis.
1: Gracias, Ariel. Es el único noticiero en tres idiomas, español, inglés y kikapú.
0: Ichani tire tiki pepere taipena pea komi kisepa no ikei seaba kuchie pene suasi kepia. Ichani tire tiki kia kapa mo pane hape.
1: Noticiero, expresiones.

Hauku ja nää niitä se eski ääpää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meen, mikä joo jätsi mun aikana tyyppinä, mani joo kikapuun oikannik. Mana penie pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamat sikkeike. Puttoja ni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaa, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekunna meen kueni, ahka mikä rieko. Eikä kikaski panaa, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eihä keteepoja, auttaa miekkoja kipavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että auttaa miekkoja. Eihän onkin keteepoja, kun niin apehä. Nekku peni koetsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta auttaa miekkoja. Niin tseini koetsaatsi mua enää kyllä jomani kikapuunu, eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkoja, niin nekku peni koetsi muuni tsaatsi ipenaa teki peki ehkojeni keikko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noinkin, se ei niinkäskin, uutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikku, että se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä oon niin näkä muuna, niin mä oon, että se menemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkäkö. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.